to ba je nipa ipa iru awa kan ti e wa do pe ani lanfani se ye anfani si igbe si igbenu aye iru ojo teni to ba je nipa owo nipa ona nipa oro awa kan wa to je pe level wa jina po siru aye be nto ba je pe nipa mimo yan na fi nse iru awa ta ti e meni